tikake tom na ulung apun na okang ka kong aitan kasu ma ta ko kam kalai ma ma o tamiya tiun aitan xka fm kwa na ma kamala ke firin tu na september

Xka FM wona rten siwe ngxekene ngakala ke mntase amtsha gitara ncindo ke yeho ke camtsha ke netyinda wamtsha muse ncane obtsha ke ula aqhama qhama ke camtsha ke tiwe camtsha ke system nete ke timbo emtsha samtsha gitara ncindo ke camtsha ke netyinda wamtsha muse ncane amtsha emtsha bona qhasona ke camtsha ke qala qala ncume kancinde ke usike qala amtsha dokto aqhama qhama ncinde ke mtsha mani tsusina ke usike naka qhana ke kwe yasi ntawa tsiki sing awatsi ke aqhamisa ngkhoqwa anqikhoqwa ke akachawa sing khoqwa kancinde ke asi wathigisi owasingawisika nadake acwangce amanenqwa owakananqola kalide asingce thikela thikeka thinti gqwa thikeka nqeke gqwa agcoba okasingceketa makati uqhu kakiti okati nqwisi ke akumkumkho ingxawa singceke thinci nqwa dagiya problema ke ngawuthinci nqwa dake qhoqhoqwa kwa kawisikana kanga aqhamisi dawane sicacekana cincaceke nithi ke mamane owa uthi ke mamane qhuqhama da aqhamisi ngala siya aqhamisi cqoka wangqedeke ni kanqo siyawa atrota aqhamisi atrota aqhamisana atrota asintsinga dakini kwaye himaki qhuqhama e dakawisikana tani mtsa singeke kwaye angqwa singceya thi ofanqwa sa asing tiki tiki ka qhoqhwa ngqedeke aqful anqunqi ngkhale manje asingeke kwaye aqhwaye asusuya ati asata akhasa anqunqa acwa damcwatsa akidamqwa afundini acwa ngiyaqinga yahano ho yena gatsike atu probiro acwa kona folga da ngi kona ka khongo da oblate da gini chike hi a apasi asingha qwa chike apasi a asingqokawa kwe ka qoqhama wa namchinqi yo fabisi ka namchinqi yo fatota panga chike khongo he dia acwa ti a asingqokawa kwe ka qoqhama wa namchinqi yo fabisi ka namchinqi yo fatota panga chike khongo he dia acwa qinga a ngoinga ta chinqa.

tikake tomna ulin apulna oka nka kon atan kasu ma ta ko tom kala in ma o tamiyati atan xka fm kwa na ma kamala ke 20 September